почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

уважнює твій сміх, і ми не мов того сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

Своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: на світ.
1: Новини на Терен ФМ.
2: Вітаю, товариство, на годиннику 8, понеділок, 17 серпня. Наразі в низці областей триває повітряна тривога. Якщо ви з цього регіону, будь ласка, попіклуйтесь про свою безпеку, перебувайте в укритті. А ми продовжимо випуски з останніми новинами на цю годину біля мікрофона Юна Крушинська. Цієї ночі під масованою атакою російських БПЛА були Суми. Пошкоджені житлові будинки, спалахнула пожежа, є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошенко. За словами його, ворог вдарив геранями по об'єкту міської цивільної інфраструктури у Зарічному районі Сум. Також, згідно з повідомленням правоохоронців, внаслідок атаки у сумській громаді двоє людей загинули і є поранені. Наслідки атак уточнюються. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1636 добу. На фронті на кінець минулої доби зафіксоване 181 бойове зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 21 ворожу атаку. У Генштабі повідомляють, що ворог завдав ракетного удару із застосуванням 13 ракет, здійснив 52 авіаційні удари, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження понад 6 тисяч дронів камікадзе і здійснив понад 2 тисячі обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, повідомили в Міноборони. Зокрема, у ніч на 16 серпня Сили оборони уразили найбільший склад компанії у Підмосков'ї, повідомили в Міноборони. І там кажуть, що цей логістичний центр та склад припинили роботу після ударів. Також українські військові вдарили по підприємству комбінат Каменський у Ростовській області РФ. У Генштабі підтвердили, що після ударів на території об'єкта було зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків та результати уражень уточнюються. У столиці та інших містах України пройшли протести через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Федорова звільнили разом з урядом Юлії Свириденко 14 липня. Під час протесту у Києві активісти передали паперову петицію щодо повернення Михайла Федорова на пост міністра оборони. Організатори петиції заявили, що створили саме паперову, бо електронно на сайті президента створити не вдалося. Швейцарія надасть близько 730 тисяч доларів на збереження та відновлення Києво-Печерської лаври, Успенський собор якої 2 місяці тому постраждав під час одного з російських ударів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, ця підтримка має особливе значення сьогодні, адже за 2 місяці до 975-річчя лаври Москва навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині. Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зафіксували унікальне атмосферне явище в антарктичному небі – перламутрові хмари на фоні місяця. Як розповіли у Національному антарктичному науковому центрі, спостерігати таку красу біля Вернадського доводиться нечасто, адже небо тут здебільшого затягнуто звичайними тропосферними хмарами і близько 300 днів на рік з них ще йдуть якісь опади. Тож, коли над станцією чисте небо та ще й вдається зафіксувати такі унікальні явища, для полярників це дуже особливий момент. Український плавець Нікіта Шеремець здобув золото у фіналі чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту у Парижі. 19-річний українець фінішував першим на дистанції 50 метрів вільним стилем із результатом 21,13 секунди, встановивши новий рекорд України. У змаганні він обійшов нейтрального Єгора Корнєєва, і той став другим, третім – серб Андрей Барна. Водночас у Бірмінгемі завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики. Збірна України здобула 4 медалі та посіла 11-те місце в медальному заліку континентальної першості. Єдине золото збірній України принесла Ярослава Магучих. Стрибунка у висоту втретє поспіль стала чемпіонкою Європи просто небом. Срібну медаль Україні приніс Олег Дорощук у чоловічих стрибках у висоту. Українець подолав 2,3 метри та поступився лише італійцю Джанмарко Тамбе. Берри, який здійснив сенсаційне повернення після тривалої паузи.
1: Терен ФМ про погоду.
2: Сьогодні, 17 серпня, на переважній частині території України опадів не передбачається. Короткочасні дощі з грозами можливі лише у західних та північних областях. Вітер сьогодні південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температурні показники в день коливатимуться від 26 до 31 градуса з позначкою «плюс». У столиці та Київській області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Вдень по області місцями пройде короткочасний дощ та прогримить гроза. Температура у столиці становитиме близько 30 градусів тепла, по області вдень від 26 до 31 градуса з позначкою «плюс». Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Далі на хвилі Терен ФМ добірка українських хітів, а вже о 8:20 наше ранкове шоу. Тож дочекайтесь, а цю музичну годину відкриє Тоня Матвієнко з композицією «Кульбаби».
1: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.21 на студійному годиннику теревені на Терен ФМ вриваються з двох рук, з двох ніг у понеділок, і ми розпочинаємо цей чудовий тиждень. Сьогодні зі мною у студії моя Люба, співведуча Юна Крушинська, і також я, Леона Котова, працюємо для вас біля мікрофонів.
0: Добрий ранок, товариство! Раді всіх вітати. Нагадуємо, що за вікном ще поки що 17 серпня, і це означає, що серпня лишилось не так багато, тож давайте ловити це літо, поки воно ще є. А ще до слова, 17 серпня не просто день. Сьогодні, виявляється, відзначають День магазинів секонд-хенд, на хвилиночку. У США сьогодні відзначають День картоплі, а весь світ сьогодні відзначає День чорного кота. Чи знала ти про таке, Леону?
2: Ну, як тобі сказати? Хочеться збрехати, але так, знала, тому що сьогодні ми готувались до теми.
0: Так, ми сьогодні будемо говорити про чорних котів, що це за істоти, чому їх так міфологізували в якийсь момент, чому вони так з однієї сторони нас приваблюють, а з іншої так, да, відштовхують. Але варто сказати, що вважається, що серед котів здавна вирізняються от саме чорні. І дуже часто ці тварини потерпали від несправедливого ставлення, адже їх ототожнюють з магією і невдачами. Але в деяких культурах, до речі, і навпаки, думаю, ми сьогодні про це поговоримо. Ось, ну і якраз сьогодні відзначається День чорного кота, оскільки чорний кіт просто йде через історію своїм символізмом. Да, йому вирішили окремий день у цілому році присвятити, тож давайте про це сьогодні і говорити. Ти загалом, Леоно, як, любиш чорних котів? Чи обходиш стороною і плюєшся?
2: Ну, якщо я їх бачу десь на дорозі, то чесно, я плююсь.
0: Серйозно?
2: Я не знаю, чому. І як так повелося у моєму житті, але якщо чорний кіт переходить мені дорогу, я спочатку така, я що, буду на це вестись? Та не буду я на це. І тільки я доходжу до цього місця, я починаю плюватись, і це автоматично. Не знаю, чому так. Але вдома в мене, мій перший власний кіт, саме от мій, це був чорний кіт, звали його Вор. Ну, та так якось повелось. Але, на жаль, мені довелося його віддати назад заводчикам, тому що кіт був абсолютно неадаптований до життя у квартирі, на жаль.
0: Маленький.
2: Ну, він вже був не маленький, я його взяла, йому було 2 роки.
0: Це я співчутливою щойно.
2: І він розніс мені хату вщент. І мене теж вщент. Його треба було назвати, ну, явно не так, як я його назвала.
0: Ну, зате ми можемо говорити, що точно кожен чорний кіт в житті запам'ятовується.
2: 100%. До речі, більше я не обрала собі чорного кота після того.
0: О, а в мене в дитинстві майже всі коти, які в нас жили оцей період, а ми були, я з тієї родини, яка підбирає усіх, знаєш, і годує. Ось, в нас теж дуже довго були коти чорні. І я, ну, дуже їх люблю. І, напевно, десь у минулому житті я, напевно, була відьмою, оскільки я, до речі, дуже добре ставлюсь до чорних котів і обожнюю, коли вони мені переходять дорогу. Я така, о, щось цікаве сьогодні точно станеться. Отак.
2: Ну, мені здається, що це все точка такого нашого сприйняття, тому що, насправді, я б теж могла, напевно, так, знаєш, реагувати. Але з дитинства, типу, чорна кішка, то до біди. І ти вже стоїш на цьому роздорожжі, розумієш, де тобі вже і кішка перейшла, і ти розумієш, що це повний бред, і ти стоїш і такий, ну і що мені робити? Ну, я маленький гвинтик у цьому великому світі, я не знаю.
0: Про всяк випадок поплюю через плече.
2: І посміхнусь, і усе зроблю і так, і вашим, і нашим.
0: Зрозуміло. До речі, чи знала ти, що не просто так коти бувають білі і чорні?
2: Ну, я єдине, що точно знаю, що у чорних котів сильніший імунітет. Вони захищені від там якихось вірусів специфічних, тому що саме оцей ген, який дає їм можливість бути чорними, він набагато сильніший, ніж у світлих.
0: Так, і цей ген, завдяки якому виробляється якраз велика кількість цього меланіну, він впливає на колір шерсті і, до речі,

0: на колір очей. Здебільшого у чорних котів саме виразні жовті такі аж мідні очі.
1: Або це... зелені.
0: Ну, статистика дає, що мідних більше, але можливо.
1: Ти бачила чорних котів з зеленими очима?
0: Ні.
1: Це так, гарно. Це от вони такі
0: смарагди таке,
1: вони
0: так?
1: Такі, дуже гарно.
0: І, до речі, чорні коти деколи можуть бути і ржавими. Якщо дуже довго ходять на сонці, то цей меланін так руйнується, і в них такий... такий іржавий відтінок. До речі, дуже багато в сільській місцевості таких котів. Видно, хто з них гріється на сонечку.
1: А ще ти знала, що взагалі повністю чорна кішка, яка от прям повністю, є тільки одна порода. Така це бомбейська кішка, і вона була виведена саме для схожості з пантерою.
0: О, бомбейська. Цікаво, вона дуже велика?
1: Ну, середня.
0: Я би
1: типу
0: собі
1: середня.
0: Завела бомбейську кішку. І не знаю, чи моя теперішня кішка була би не проти, але менше з тим.
1: Вага в дорослому віці приблизно 5 кілограм, але вони типу довгожителі. Вони живуть майже 20 років. Їх ціна стартує від $400.
0: Отак.
1: О, вони височенькі.
0: Височенькі. На високих лапах.
1: На високих лапах, так, 25,5 сантиметрів.
0: Ну, майже ж бути схожі на пантери, якщо їх так та виводили. До речі, якщо згадати все ж таки країни, де немає такого, такої думки, як у нас у слов'ян щодо чорних котів, то це Шотландія. Там, до речі, чорний кіт – це гарант просто процвітання і багатства. Так що можна зараз перепрограмовувати свої думки. В Японії вважається, що чорний кіт приносить удачу самотнім жінкам і приваблює гарних залицяльників в Японії. Ну і Англія. Чорних котів там
1: брали на борт.
0: Да, там їх дуже любили саме моряки, брали їх на борт. І не лише як мишоловів, а саме як оберіг, що гарантує безпечне плавання та повернення додому. Ну і якщо ми говоримо за котів, то, звичайно, не можемо не згадати стародавній Єгипет. Да?
1: Там бо там поклонялись взагалі.
0: Їм поклонялись, їх шанували, їх любили, і ми з міфології про це дуже багато знаємо. Тож, шановне товариство, говоримо сьогодні про котів. У вас які думки з цього приводу? Були у вас вдома чорні коти? Поділитесь тим, що вони вам принесли. Чи, можливо, якусь іншу думку маєте з цього приводу? Ми завжди раді долучити ваші думки до ефіру. Номер студії незмінний 097 610 10 00. А ми продовжуємо.
1: Взагалі, ти знала, що у чорних котів насправді є 2 дні в році? Тобто, День чорного кота – це 17 серпня, про який ми сьогодні говоримо, і це, типу, День вдячності чорним котам, де їх прославляють і їм дякують. І є ще в цілому просто День чорного кота, він святкується 27 жовтня. У чорних котів 2 своїх власних свята.
0: Це навіть більше, ніж день народження в людини, ти розумієш? 2 власних свята. Ну, добре вони десь напакостили.
1: Ну, можливо, і не напакостили. Можливо, так спеціально нам довели до відома, що вони там негативні персонажі. Але я знаю, що дійсно багато навіть в Європі люди дуже тішаться чорним котам і заводять собі саме чорних котів.
0: Я тільки хотіла сказати, що ці свята, напевно, родом десь з Шотландії, оскільки їх там найбільше і люблять. Але якщо говорити, можемо згадати Черчилля і його чорного кота, який жив на Даунінг-стріт, і його звали Нельсон, і він дуже часто сидів на засіданнях військового кабінету разом з Черчиллем.
1: До речі, дуже багато було історій, коли якісь видатні люди обирали собі саме чорних котів у партнери, тому що в цілому вони завжди вважались там більш розумними, і якби хто там до цього не відносився, але чорні коти, вони завжди вважались щось середнє між нашим світом і іншими світами.
0: Пам'ятаєш, в якому це фільмі? Костянтин. Угу. Там треба було в очі коту дивитись чорному.
1: Вони такі були, типу, провідники. Але навіть якщо ми там візьмемо деякі архетипи, саме чорних котів, то це були там провідник та тінь, умовно. Та відьми їх обирали чаклуни, тому що цей кіт символізував якісь приховані куточки там психіки, підсвідомості, нашої власної тіні. Тому у цьому контексті вони, типу, провідники у невідоме.
0: А як
1: чому
0: тобі таке, Леоно? Найбагатший кіт у світі – чорний. У 1988 році британський антиквар Бен Реа заповів весь свій статок. А це на хвилиночку. Тоді було 12,5 мільйона доларів. Це на сьогодні приблизно 32 мільйони за сучасним курсом. І він заповів їх своєму останньому вцілілому чорному коту, якого так і звали Блекі. І велику частину коштів розділили між трьома котячими благодійними організаціями за умову, що вони дбатимуть про Блекі до кінця його життя, що вони і зробили. Бувають і такі історії.
1: Але
0: і
1: от скажи,
0: і скажи після того, що чорні коти не особливі. Ну, напевно, все ж таки особливі.
1: Напевно, щось в них та і є.
0: Отже, товариство, долучайтесь до розмови. Що особливого бачите в чорних котах? Є у вас улюблені забобони щодо них? Долучайтесь до ефіру 097-610-1000. А ми йдемо на коротку музичну паузу і почуємось з вами вже за кілька хітів.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну що, теревенимо? Друзі,
0: продовжуємо теревені наші ранкові. Говоримо сьогодні про котів, цих милих створінь, але переважно про чорних. Чому? Тому що в них сьогодні міжнародний день. Вони відзначають їх, сьогодні всі згадують і про них говорять. Ми не винні.
2: І їм дякують?
0: І їм дякують, до речі. Ми вже поговорили про те, що...
2: Чи то за прокляття, чи то за благословіння, то незрозуміло поки, але ми думаємо.
0: Ми думаємо про це, да. Ми якраз вже поговорили про те, що є культури, де їх просто обожнюють, і де вони символ просто достатку, що є і багаті коти, але і в культурі часто поширена і така досить негативна реакція на них. Але менше з тим, чорний кіт, він завжди приваблює навіть погляд. От ти можеш йти вулицею, да?
2: Але він притягне.
0: Так, і ти можеш серед тисячі котів не побачити жодного, але якщо там є чорний, чи він десь хоче перебігти тобі дорогу, ти його завжди помітиш.
2: Ну і взагалі для мене, і я знаю, для багатьох людей, і в цілому є такий навіть архетип, вони такі бунтарі. Тобто завжди про чорних котів – це коти, які гуляють самі по собі, це коти, які завжди самі собі на своїх якихось думках. Вони легкі, вони вільні від якихось чужих правил, вони завжди такі, типу, роблять що завгодно. І цей архетип мене дуже приваблює.
0: До речі, про архетипи. Багато архетипів саме отаких котячих, а особливо чорного кота, вони ж відпрацьовані і у кінематографі.
2: Та,
0: це такий, такий архетип, який дуже часто люблять використовувати режисери, аби додати містицизму до фільму. А якщо ми вже, в принципі, говоримо про котів, то ми не можемо згадати і про жінку-кішку.
2: Жінка-кішка. У мене навіть є плаття, в яке я надягаю і відчуваю себе жінкою-кішкою.
0: Отак. Але екранізацій є багато, але ми поговоримо про ту, яка, напевно, найбільше проявила і показала цей образ. І давай познайомимо сьогодні з цим фільмом
2: поговоримо.
0: Наших слухачів. Поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Фільм «Бетмен повертається» – це культовий, похмуро-готичний, експресіоністський шедевр Тіма Бертона, який став не просто черговою екранізацією коміксів, він став справжнім авторським феноменом світового кінематографа. Після безумовного тріумфу першого «Бетмена», це був 1989 рік від студії Warner Bros., вони зробили таку, розробили сиквел, проте Бертон погодився повернутися у крісло режисера лише за умови повного творчого контролю. І отримавши оцей карт-бланш, він суттєво переписав сценарій, перетворив розважальний блокбастер на глибоку, гротескну та психологічно складну казку для дорослих, а випустили його у 1992 році.
0: Так, отже, 1992 рік. Це ще не такі перевершені спецефекти, як ми сьогодні знаємо, але фільм досить добре дивиться і навіть додає це йому такого, можна сказати, вайбу. Отже, сюжет розгортається класично в Готемі напередодні Різдва, де святкова атмосфера ця протиставляється психологічному занепаду, самотності та хаосу. Ну, в принципі, те, як любить Бертон. І він вклався тут максимально. Головний герой Брюс Вейн у виконанні Майкла Кітона, всі ми його знаємо за роль Бетмена, ну і тут він теж грає Бетмена, він стикається з трьома новими постатями, кожна з яких відзеркалює його власні якісь роздвоєння, страхи і внутрішні переживання. Отже, перший – це Крістофер Вокен. Він зіграв корумпованого мільярдера Макса Шрека, справжнього монстра у діловому костюмі. Денні Девіто втілив трагічний і лякаючий образ Освальда Копплота. Ну, пінгвін його називають у фільмі. І це знівечена дитина, у яку батьки викинули в каналізацію напередодні Різдва, і він виріс з пінгвінами, і з цього по факту і починається ця історія і початок самого фільму. Ну і центральне місце у цій стрічці посіла неймовірна Селіна Кайл, яку блискуче зіграла Мішель Пфайфер. Спочатку тиха і пригноблена секретарка, яку після замаху на її життя бос просто викинув її з вікна багатоповерхівки. І вона зазнає такої містичної трансформації, бо падає якраз її тіло в сміття, її обступають там коти, і ці коти там щось мявкають, роблять, і вона перероджується у фатальну жінку-кішку. Вона зшиває свій вініловий костюм трошечки білими стіпками і символізує, що її зібране тіло по шматках назавжди зламане, її психіка зламана, і вона хоче помсти.
2: Ну і ця акторська робота від Мішель стала просто іконічною. Вона початково, ця роль, мала зігратись Енет Беннінг, яка залишила проєкт через вагітність. І Пфайфер пройшла виснажливу підготовку. Її костюм був настільки тісним, що його обробляли тальком і вакуумували. А для легендарного епізоду в магазині акторка місяцями тренувалася з майстром і рештою зрештою особисто могла з цим одним дублем зробити цю сцену. І збила батогом голови чотирьом цим манекенам.
0: Вона там з хлистом стоїть, от вона дуже довго тренувала, щоб це вийшло без дублера, і це там
2: так,
0: дуже...
2: І знято було одним кадром.
0: Так.
2: Це, ну, я вважаю, це дуже прикольно. І крім того, в одній із сцен вона насправді поклала до рота живого птаха. Не менш вражаючим також були і зйомки армії Пінгвіна, де творці комбінували складних аніматронік роботів від Стена Вінсона, акторів маленького росту і справжніх імператорських і мегаланових пінгвінів, для яких павільйон спеціально охолоджували і заповнювали тоннами льоду.
0: І сама візуальна мова фільму, вона така натхненна дуже оцим німецьким експресіонізмом 20-х років. Там будівлі з цими гострими кутами, глибокими тінями, як любить Бертон, і як він це показав навіть у першому «Бетмені». І от це все поєднується трагічною музикою Денні Ельфмана. І, до речі, сама стрічка, але музика, напевно, найбільше була оцінена саме кінокритиками.
2: Ну, а в цілому стрічка виборола 2 номінації на премію «Оскар» за найкращий грим і найкращі візуальні ефекти. Не дивлячись на те, що тоді візуальні ефекти були такі, зараз ми бачимо їх краще, але 2 номінації таки вибороли на премії «Бафта», а також здобули премію «Сатурн» за найкращий грим. Водночас похмурий тон, темні теми, такий сексуалізований підтекст викликали гучні суперечки. І після скарг батьківських комітетів компанія «Макдональдс» навіть згорнула промо-компанії іграшок «Хеппі Міл». Попри це, «Бетмен повертається», залишається найсміливішим і найпоетичнішим фільмом про Готем, який остаточно закріпив у поп-культурі зв'язок між жінкою, чорним котом і метафорою 9 життів.
0: Фільм канонічний. Тут навіть нема що додати, особливо образ жінки-кішки, який якраз от Бертон показав і далі почали його розвивати. І це не просто кіно про супергероїв, а вишукана готична казка про травму, маски, визволення, все, як ми дорослі любимо. І з такою трішечки деколи навіть перчинкою. Чому варто подивитись цей фільм? Бо там дуже крутий естетизм 90-х. Там неперевершений дует і те поєднано Мішель Пфайфер, Денні Девіто та це все під атмосферну музику Денні Ельфмана. Рідкісний випадок, коли оце сміливе авторське кіно перетворилось на абсолютну класику, що з роками стає лише ціннішою. Тож, рекомендуємо дивитись і зробити собі таку приємність якогось вечора. Отже, ми йдемо далі на коротку музичну паузу.
2: Та почуємось через декілька хітів.
0: Так.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Давайте теревенити, товариство. 9:11 на студійному годиннику. Нагадуємо, понеділок, 17 серпня, початок тижня. Ми вже увірвались і продовжуємо сьогодні говорити про чорних котів.
3: І, до речі, якщо я сьогодні побачу чорного кота, то точно загадаю бажання, щоб літо ще трішечки, хоча б погодою продовжилось. Дуже не хочеться його, щоб воно вже йшло. Серпень наближається до завершення. Але ми продовжуємо про чорних котів. До речі, знайшла цікаве і дуже свіже дослідження про чорних котів. Його провели от буквально у березні 26-го року. Опублікували в журналі Animals і взяли в ньому участь 104 американці. І їм показали 40 фотографій котів різних – чорних, білих, рудих, коричневих. І в результаті найбільше все ж таки люди говорили саме про чорних котів. Що ж вони сказали? По-перше, про те, що вони вважають чорних котів менш приємними для того, аби тримати їх у себе вдома. Ну, там, в дослідженні воно якось трошки пожорстче, я так, своєю мовою. По-друге, вони частіше описували їх такими, які виглядають наляканими або дуже-дуже суворими. І американці були впевнені, що вони не розуміють, взагалі стан цього кота і який в нього емоційний настрій. В общем, вони їх загалом трохи побоювались. І тут дослідники вирішили перевірити, чому так. Чи винні забобони? І виявилось, що забобони теж у цьому не винні, що все ж таки так лякають чорні коти. І через кількох гіпотез вони дійшли до дуже-дуже банальної історії. Просто виявляється, що на фото насправді через те, що кіт темний, морда в нього темна, майже нічого не видно, просто важче розгледіти будь-який сигнал. І таке наукове дослідження все ж таки трошечки, можна так сказати, відбілило репутацію чорного кота. Просто інколи люди бачать чорну пляму замість того,
2: і не хочуть з нею розбиратись.
3: Так, аби побачити милого котика, не напрягається. Отак.
2: А знала чи ти про прикмету, що у деяких регіонах Англії, якщо подарувати нареченій на весілля чорного кота, або, можливо, він перейде її дорогу біля церкви, то це вважалось найбільшим успіхом сім'ї?
3: О!
2: Тобто в Англії і досі є ця прикмета. Чорні коти символізують там щасливе, довге сімейне життя, багатство і ось такі от штуки всякі.
3: Я підтримую всі хороші забобони з приводу чорних котів.
2: О, а ще в мене є теж цікавий факт про голівудський кастинг.
3: Що, чорні коти проходять голівудський кастинг?
2: Та-та-та.
3: Прикольно.
2: У 1961 році для зйомок фільму жахів «Історії жахів» режисер Роджер Корман оголосив кастинг, на який прийшло понад 250 чорних котів разом із своїми господарями. І це стало одним із наймасовіших котячих кастингів в історії кіно.
3: Уяви, 250 чорних котів.
2: Прийшли на кастинг.
3: Я би хотіла серед них пофоткатись. Це ж, ну, це реально багато.
2: Ну,
3: а на яку роль вибирали хоч чорного кота?
2: Ну, тут не пише, не питає.
3: Ну, буває, да. Але є ще і, до речі, сумний факт. За підрахунками статистів, чорних котів частіше віддають до притулків, ніж навпаки. Беруть з притулків додому.
2: Хай мене всі пробачать, але я теж повернула кота чорного заводчиком, тому що ну це було жахливо, це було неможливо, в принципі, при тому, що він там, де він виріс, поводив себе як паїнька. Але тільки його забрали додому, він став таким, ну, бісючком, що це було неможливо просто з ним жити. І у мене є сестра, у якої теж є чорний кіт, його звуть до сих пір Бетті, і Бетті теж абсолютний неадекват.
3: Ну, всі мої чорні кицьки теж були не дуже, ну, вже потім порівнюючи, не дуже спокійні, але, ну, мені в дитинстві це найбільше і подобалось. З ними можна було би шкетувати разом, а потім ще й на них все спихнути.
2: А ти взагалі знаєш, чому пішов, чому започаткувався сьогодні саме День вдячності чорним котам?
3: Чому?
2: У цього є передісторія. Тому що завдяки генетичним мутаціям, які роблять шерсть у цих чорних котів чорною, меланізм, вони належать до тієї ж родини генів, що й рецептори, які забезпечують людям стійкість до ВІЛ. І дослідження чорних котів допомагають вченим знаходити ліки від серйозних хвороб. І тому дуже завдячують чорним котам.
3: О, бачиш, ми розкрили секрет цього свята. Дякую
2: так.
3: тобі, Леона. І ми тепер розуміємо, чому їх два у світі.
2: Ну так, один типу День вдячності, а другий просто День чорних котів. Тому це прикольно. А ще в мене є для вас невеличке, ну як невеличке, ну невеличке тестування. Чи готові ви?
3: Оу, товариство, ми готові? Давайте, 1, 2, 3, Леоно, ми готові, цікаво.
2: Ви готові, супер, тому долучайтеся, проходьте цей тест разом із нами, пишіть на наш студійний номер телефону ваші відповіді і розбираємось. Яка ж таємна сила чорного кота прихована саме у середині вас?
3: Воу-воу-воу.
2: Почнемо?
3: Я сьогодні не дарма вділася у чорне. Так, давай, почнемо, мені цікаво.
2: Коли ти опиняєшся у зовсім новій компанії, ти спочатку мовчки спостерігаєш за всіма збоку та аналізуєш атмосферу. Або ж одразу шукаєш привід пожартувати або заговорити, щоб зняти ось цю легесеньку напругу. Або ж тримаєшся впевнено, стійко, чекаєш, поки люди самі до тебе підійдуть. Чи, можливо, швидко знаходиш спільну мову через спільні справи чи обговорення планів.
3: Я можу ієрархію вибудувати.
2: Ну, давай.
3: Я спочатку тихенько стою і аналізую ситуацію.
2: Угу.
3: Потім веду себе впевнено.
2: Угу.
3: А потім завойовую аудиторію жартами і тим, що можу спілкуватись на будь-яку тему.
2: Треба обрати одне, Юм, так не працює.
3: От халепа.
2: Ти обери, що з цього ти.
3: Добре, тоді перше. Це моя стратегія взагалі завжди.
2: Спостерігати збоку та аналізувати атмосферу.
3: Так.
2: Поки ти обрала архетип кота-провідника. Продовжуємо далі. Ми зараз вивіримо саме, що точно твоє. Раптово зірвалися плани на день. Ти як на це реагуєш? Тобі потрібен час наодинці, щоб трішечки переварити, спокійно подумати, придумати новий план. Або ж посмієшся з ситуації, влаштуєш собі такий день спонтанних і кумедних розваг. Чи, можливо, пообурюєшся, але все ж таки вирішиш, що все на краще, замовлю щось смачненьке, поваляюсь вдома. Ну і, можливо, одразу знайдеш якусь альтернативу. Напишеш іншим друзям або підеш гуляти в нове місце.
3: О, ні, третій варіант. У мене перше – це злість. Мені треба перезлитись. Спочатку згадати всю нецензурну лексику, яку я знаю, навіть, можливо, попинати подушку чи ще когось. А тільки потім я вже почну розрулювати цей день далі.
2: Так, ну, по цьому тестуванню ти обрала хранителя оселі.
3: А от мені цікаво, а ти?
2: Ну, до такого варіанту. Я просто злюся.
3: Окей.
2: Ні, ну, насправді я теж хранитель оселі, тому що я обурююсь, я кричу, я не приймаю. Мені потрібно доволі багато часу для того, щоб узяти себе в руки, привести себе до ладу. І, можливо, можливо, я скажу, що це до кращого. Но, скоріш за все, я скажу, що всі козли, всі не зробили так, як я хотіла. І взагалі, все, куплю собі щось смачненьке і піду.
3: Окей, є ще варіанти?
2: Так. За що тебе найбільше цінують друзі та близькі, але з твоєї точки зору? За вміння вислухати, дати глибоку пораду та зберегти будь-яку таємницю. Можливо, за те, що з тобою ніколи не буває скучно, нудно, і ти можеш підняти настрій у важкий момент. Або ж за твою надійність, затишок, який ти створюєш, та вміння захищати своїх. І, можливо, також за твою сміливість, легкість на підйом та готовність підтримати у будь-яку пригоду.
3: Ну, тут все мені підходить. Але я оберу за таки перший варіант. Це найчастіша історія.
2: Вміння вислухати та дати глибоку пораду та зберегти будь-яку таємницю.
3: Будь-яку таємницю тут ключове.
2: Кіт-провідник. У нас вже два кота-провідники, поки він в лідерах.
3: А який твій варіант там?
2: Мій 100% за вміння захищати своїх. У мене є принцип, життєва позиція, і я завжди її проявляю. Мені не важливо. Якщо ти в колі моїх людей, ну, я завжди за тебе горою. І мені не важливо, яка ситуація, хто в ній правий, і навіть якщо увесь світ стане проти тебе, я стану з тобою.
3: А який це архетип?

0: прогулянка невідомим маршрутом, поїздка або похід у нове місце.
1: Книги у повній тиші.
0: Кіт-провідник.
1: Це визначились ми. А в тебе який варіант?
0: Я вагаюсь між зміною обстановки і комфортний відпочинок удома. Тому що найчастіше, напевно, для мене найважливіше – це комфортний відпочинок удома і байдикування. Але є періоди, в яких я зациклююсь дуже сильно у собі, і мені потрібно різко щось змінити – картинку, місце, щось таке. Але, напевно, якщо ми говоримо про там сьогодення і кожен день, то мені комфортніше, комфортний відпочинок удома, і це знов хранитель оселі.
1: Отак. Тож, товариство, якщо вам щось відгукнулось, то пишіть. Леона з радістю поділиться з вами цією прикольною історією. Ось, можливо, ви себе вже впізнали у якомусь архетипі.
0: Я просто ще хотіла додати, тут ж є розшифровка, що таке кіт-провідник.
1: А, ну,
0: ага,
1: розкажи.
0: Ти хотіла мені оце не дати договорити?
1: Ні, я просто думала, що на тому все.
0: Ні, кіт-провідник – це такого роду емпат та інтуїт. Ти людина з дуже глибоким внутрішнім світом і розвиненою інтуїцією. Гостро відчуваєш емоції інших людей, навіть приховані. Твоя суперсила – це бачити приховані мотиви та аналізувати ситуації. Твоя головна потреба – тобі життєво необхідно мати час на самоті, щоб перезавантажувати свої емоційні батарейки.
1: Слухай, в яблучко.
0: В яблучко? Я теж думаю, що про тебе це в яблучко.
1: Ану, давай тепер про себе.
0: Хранитель оселі – це опора та цінитель комфорту. Ти уособлена стабільності, затишку та здорового егоїзму в найкращому сенсі. Це вже про мене. В найкращому сенсі. Чітко знаєш свої кордони, вмієш створювати навколо себе комфорт і нікому не дозволиш псувати твій простір. Для близьких ти є надійною стіною. Тобі важливо, щоб твої зусилля помічали, а твій особистісний простір залишався недоторканим. Це про мене, добре.
1: Добре, а які там ще є архетипи? Можливо, хтось...
0: Так. Є архетип кіт-трикстер. Це оптиміст та генератор радості. Маєш дивовижний дар бачити світло і гумор там, де інші бачать лише проблеми. Твій мозок мислить нестандартно і креативно, тому ти легко виходиш із будь-яких криз. Не любиш зайвої серйозності та штучних розмов. Тобі потрібні постійні яскраві враження та люди, які розуміють твій гумор і не намагаються тебе перевиховати. Ну і останній – це корабельний кіт. Шукач пригод та символ удачі. Ти людина дії, руху та свободи. Тобі важко довго сидіти на одному місці, а рутина діє гнітюче. Легко адаптуєшся до нових обставин, роботи чи знайомств. Твоя енергія заряджає інших людей вірою у успіх. Тобі потрібне постійне відчуття свободи вибору та нові горизонти, щоб не втрачати смак до життя.
1: От, бачиш, як цікаво, скільки котячих архетипів да. Ми собі приховуємо. Знаєш, про що я подумала, коли ти читала?
0: Про що?
1: Про те, що в мене ж дома кицька, її звати Ф'юрі, ну, ми її Фурою називаємо. І от я зрозуміла, що в неї такий самий архетип, як у мене, по великому рахунку. І я думаю, в цьому, напевно, є якась закономірність, що ми обираємо для себе котів по своїм теж котячим архетипам. Як ти думаєш?
0: Я думаю так, тому що у мене насправді коливалось між одним і другим, типу між двома архетипами. І у мене дві кицьки вдома. Одна така, типу, з лісів, вона така прям, ну, взагалі... Просто моя дика кішка, Лілу її звати. І друга в мене кицька Сара. От кицька Сара, вона така прямо... ну от я тільки кицька. Вона егоїстка, вона прям... І Лілу – це така друга частинка мене, більш прихована. Але ми дуже схожі. Тому я думаю, що так, ми обираємо собі тварин за якимись нашими внутрішніми архетипами, напевно.
1: Я підтримую цю теорію, шановне товариство. Розкажіть про своїх котів. Хто у вас там живе вдома? А ми тим часом, поки ви строчите, йдемо на коротку музичну паузу і почуємось за кілька хітів.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуються ранкові теревені на Терен ФМ. Перед тим, як ми продовжимо нашу тему, є оголошення і попередження в кількох регіонах країни. Оголошена і шириться повітряна тривога: Чернігівська, Сумська, Полтавська, частина Черкаської, Кіровоградської, тож Харківська, Запорізька. Тож, якщо ви перебуваєте у цих регіонах, будь ласка, попіклуйтеся про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій тривоги. А ми в цей час продовжимо наше мовлення і будемо намагатись зробити цей час поруч з вами більш позитивнішим, чи як там. Будемо намагатися.
3: І я поки включусь тоді в нашу тему і розкажу, як в українських колискових піснях «Забавлянках» кіт Муркіт себе проявляв. Його часто уявляли саме темним, нічним котом, і це лагідний захисник малечі. Він носить свій сон у своєму рукаві і оберігає дитяче ліжечко від нічних жахіть і забирає на себе усі хвороби.
2: Отак, бачиш, є й хороші архетипи в українській традиції, але, в принципі, дуже часто ж, якщо ми не говоримо про забавлянки, то кіт, який переходив дорогу, завжди вважався, що? До біди і до будь-якого нещастя.
3: Нещастя, так.
2: І от, до речі, ми на початку ефіру говорили про те, що ти плюєш, коли бачиш чорного кота. Є інші варіанти в українців, виявляється. В етнографічному збірнику про культурну спадщину на Слобожанщині записані кілька польових свідчень. І що, про що вони говорять? Що, по-перше, якщо кіт перейшов дорогу, то точно до нещастя. Але щоб нейтралізувати прикмети, треба було взятися за гудзик.
3: А якщо нема гудзика?
2: В іншому записі, якщо чорна кішка перебігла дорогу, треба почекати, поки пройде інша людина.
3: Оце тема.
2: Це тобі одразу відповідь на те, а якщо нема гудзика? Просто почекай, поки хтось інший пройде, вони ж не знають, що кіт вже перебіг. Просто, знаєш, це як і кота йде до Федота, так і ти. Я постою, трішки почекаю, інша людина прийшла, забрала з собою оце все і пішла. А ти без гудзиків йдеш щаслива далі.
3: От є так. Ще варіанти?
2: І про якщо перейшов кіт чорну дорогу? Ні, це все. В українській традиції поки що гудзик і почекати сусіда – це всі лайфхаки.
3: Ми такі дружелюбний народ.
2: Однозначно, так. До речі, є і більш позитивна історія. Теж один з етнографічних досліджень в матеріалах, до речі, про Поділля зафіксований, бо виявляється, чорних котів вшанували в Україні, але не скрізь. І в українців є така традиція, до прикладу, коли будують будинок новий, туди ж першим завжди запускали якусь тваринку. І от виявляється, що є зафіксований етнографами факт, що саме на Поділлі оця тварина, яка першою заходила і несла благополуччя в родину, була саме чорний кіт або
3: я
2: чорна
3: зрозуміла.
2: Кішка.
3: Тобто, в Україні, якщо це твій чорний кіт, то він до щастя. А якщо то якийсь чужий чорний кіт, то він до біди.
2: То треба триматись за гудзик. Так. Ну, в принципі, так воно і виходить, що якщо це твій чорний кіт, він приносить тільки все хороше. Якщо чужий, може принести і щось погане, так. Да.
3: А ще був такий архетип «люб проти нелюба». В українській любовній магії існувало вірування про духа кота на ім'я Люб. Він був рудої масті, який охороняв подружнє ложе від нелюба. Це нічний чорний кіт, який намагався посварити закоханих. І щоб задобрити хатніх котів до першої шлюбної ночі, для них випікали спеціальний обрядовий хліб у формі кота.
2: Прикольно. Оце заглиби української міфології. Я про таке не знала, до речі. Дуже цікавий факт.
3: Багато, насправді, в українців було щось такого, що коти і добре, і недобре, і вони їх і задобрювали, і з хати виставляли. По-різному було.
2: До речі, є ще такий факт, теж з української міфології, що чорний кіт або кішка, чому, до прикладу, коли вони переходили дорогу, це вважалось до нещастя? Бо в їх постаті могла бути відьма. Але при цьому загалом такого поняття, що чорний кіт дорівнює зло, не існувало.
3: У мене є на цю тему невеличкий факт. Взагалі це український міф про створення кота, який поділився на дві сторони, на Західній Україні і на іншій половині країни. Тому розказую. На заході і на півдні України. Описується як? На заході України, за однією з легенд, Бог створив чорного кота ще до того, як створив ворона. І тварина отримала найчистішу та найглибшу нічну барву, щоб тихо ходити землею та ловити мишей, яких підкинув чорт, аби попсувати людські запаси зерна.
2: Як цікаво.
3: Так. А на півдні України було інше вірування, яке стверджувало, що кіт – це істота, яка з'їла чорта. І через це він вважався наполовину божою твариною, бо чистить землю від шкідників, а наполовину потойбічною, бо має демонічну гензу, через що його очі світяться вночі.
2: Отак
3: було.
2: Дивись, яка цікава і дуже багата, насправді, українська міфологія. Хто ж знав, якби не цей день чорного кота, отак би ми і не дізналися. І загалом цікаво, що в українській традиції чорний кіт неоднозначна постать.
3: Да.
2: Він може все. Але що ми точно знаємо зараз про чорних котів? Що всі свої найкращі риси, вони точно сьогодні охороняють наші Збройні Сили. Ну і добре дошкуляють болотяним сусідам. Принаймні, я думаю, що українська міфологія завжди на нашій стороні.
3: На нашому боці 100%.
2: Ну і вам нагадуємо, давайте допомагати і котам робити свою чорну справу.
3: Самі не забуваємо робити нашу білу справу.
2: Так, допомагати нашим Збройним Силам, донатити. Якщо щоденний донатик ще не зірвався з вашого гаманця, саме час це зробити. Пригостити кого ось з воїнів кавою, або, можливо, маєте більші плани ще й нагодувати котика, який на передовій зараз допомагає нашим військовим. Отож, долучаємося, не ігноруємо. Разом ми сила.
3: Знаєш, звідки моя кицька Лілу?
2: Звідки?
3: Її привезли військові з-під Ірпіня ще у перші там дні повномасштабної війни, вторгнення. Вони її привезли десь через місяці два після початку і шукали їй прихисток.
2: І
3: я забрала у цих військових, так.
2: Бачиш?
3: Тому не тільки котами, не тільки донатами залучаємось, і потрібно бути корисними у всьому.
2: До речі, зараз дуже
3: робимо.
2: Багато тваринок потребують нових сімей в зв'язку з тим, що їм теж довелось покинути свої домівки.
3: Да.
2: Тому не будьмо, як то кажуть, до цього
3: байдужими.
2: Так, долучаємося кожен чим може. Ми розпочали цей понеділок 17 серпня чорними котами. І я впевнена, що тиждень буде дуже
3: крутецький.
2: Вдалим. Так. Тому сьогодні ми не прощаємось, а лише кажемо до зустрічі завтра у вівторок ранкові. Теревені, як завжди, о 8:20 на ТРНФМ.
3: Почуємось з вами. До зустрічі.
2: Дякуємо, що прокидались сьогодні з нами.
1: ТРНФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: Ану, потеревенимо з тобою.
4: Так звучить твоє місто.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія «Шапка Мономаха». А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Новини на Терен FM.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13 на Терен FM. Час новин і про головні події життя країни та столиці далі у випуску. У Краматорську внаслідок нічного російського обстрілу 17 серпня приватного сектору загинуло двоє людей. За інформацією рятувальників, удар по житловій забудові стався вночі. Внаслідок атаки двоє мирних жителів дістали поранень, ще двоє опинилися під завалами зруйнованого будинку. На фронті протягом минулої доби відбулося 236 бойових зіткнень. Найактивніше російське військо проявляло наступальну активність на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках, втративши при цьому 1440 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Також за минулу добу наші сили оборони уразили 12 районів зосередження живої сили армії РФ. Ще у Генштабі підтвердили знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухівки на підприємстві комбінат «Кам'янський ОРФ». Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів енергоінфраструктури країни тимчасово без світла сьогодні залишились споживачі у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляють Укренерго та Міненерго. Також нагадують, що застосування графіків відключень електроенергії у інших регіонах сьогодні не прогнозують. Правоохоронці провели низку масштабних спецоперацій із викриття зловживань у ТЦК, зокрема під час бронювання і роботи ВЛК. Від початку повномасштабного вторгнення в країні скасували 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе. Він повідомив, що найчастіше маніпуляції стосуються захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи та неврологічних захворювань. Відповідаючи на питання, як слідство забезпечує індивідуальний підхід, щоб випадково не скасувати законні висновки людей із реальними тяжкими хворобами чи пораненнями, він проінформував, що кожне рішення ВЛК перевіряється окремо разом із медичними документами, на підставі яких воно було ухвалене. Біля Львова археологи виявили залишки наземного житла, якому близько 7 тисяч років. Ця знахідка належить до мальтської культури та є надзвичайно рідкісною для території України. Про це виданню «Західнет» повідомив старший науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Кріп'якевича Андрій Гавінський. Споруду розкопали у селі Ставчани поруч із давнім кар'єром для видобутку глини. Оскільки пам'ятка є багатошаровою, під час розкопок натрапили й на сліди пізніших епох. Зокрема, дослідники виявили знаряддя праці доби бронзи та могильних ранньозалізного часу із залишками чотирьох кременіцьких поховань. А зараз інформація для киян та гостей столиці. Із 17 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Злотоустівською у Шевченківському районі. Як повідомляють у Київавтодорі, там ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Павлівської до будинку номер 14. Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
0: Терен FM про погоду.
1: Сьогодні на переважній частині території України опадів не передбачається. Короткочасні дощі з грозами ще можливі у західних та північних областях. Вітер сьогодні південно-західний 5-10 метрів на секунду. І температура коливається по регіонам від плюс 26 до плюс 31 градуса. У столиці та Київській області сьогодні мінлива хмарність. Вдень ще можливі короткочасні опади. Температура у Києві становить близько 30 градусів з позначкою плюс, по області від 26 до 31 градуса вище нуля. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. А ви залишаєтесь в ритмі Терен FM. Далі в ефірі добірка хорошої української музики. І цю годину музичну відкриє гурт «Скрябін».
0: Терен
2: ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
3: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Spider-Man.

0: Терен FM.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть

changes is time.

Дякую.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту. Але за цим сміхом ховався потужний маніфест. В часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка

0: навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19-та година в Україні. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. В день 17 серпня військові РФ поцілили по Богданівській громаді Павлоградського району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Пошкоджене промислові підприємство. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганджа. Згодом у ТЕК проінформували, що ворог атакував їхню шахту. Внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура. Підприємства. Внаслідки уточнюються. У ніч на 17 серпня наші сили оборони уразили кілька російських військових об'єктів у окупованому Криму, пов'язаних із застосуванням ударних безпілотників. У Генштабі повідомили про пожежу на об'єкті біля Гвардійського, а також ураження станції управління дронами типу «Оріон» у Новофедорівці та ретранслятора для БПЛА в Оленівці. Ступінь завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш» Т-40. Як повідомляють в Міноборони, «Довбуш» Т-40 має розмах крил майже 5 метрів, може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об'єктів за Уралом і в російському Сибіру. Працівники Державного бюро розслідувань розшифрували чорну скриньку військового літака Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня 2026 року, унаслідок чого загинули два пілоти. Як зазначають у ДБР, за даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 кілометрів на годину. За попередніми висновками службового розслідування повітряних сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник зіткнення з птахом. Водночас ця версія потребує експертного підтвердження. Військовослужбовець Володимир Проць випадково знайшов добре збережений зуб мамонта вагою понад 7 кілограмів під час купання в річці Стрий на Львівщині. Скам'янілість довжиною 35 сантиметрів він уже передав львівським науковцям для детального вивчення. Як пише Суспільне, науковці одразу відзначили унікальні знахідки через її майже ідеальний стан збереженості. За словами доцентки факультету Олени Туменюк, тривале перебування у вологому середовищі русла річки спрацювало як природний консервант. За попередніми оцінками експертів, рештки належали шерстистому мамонту, який мешкав на цих територіях. Точний вік артефакту, якому може бути від кількох десятків до сотень тисяч років, встановлять згодом. Надалі експонат зберігатимуть у колекції університету як навчальний матеріал для студентів. У Парижі завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту, який тривав понад два тижні – з 31 липня до 16 серпня. За цей час українці вибороли 7 медалей. Це дозволило збірній посісти шосте місце у заліку першості континенту. Єдине золото команді вибороли Олексій Середа та Ксенія Байло, які перемогли у змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Найвищу позицію Україна посіла в медальному заліку з хайдайвінгу, розділивши перше місце таблиці цієї дисципліни з Румунією. Для українців шосте місце водного євро – кращий показник порівняно з попереднім турніром 2024 року.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У вівторок, 18 серпня, буде хмарно з проясненнями. У більшості областей пройдуть дощі, на заході України очікуються грози. Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 15-20, вдень 28-33. В західних областях та на Житомирщині 20-25. У Києві та області завтра вночі без опадів, вдень очікуються дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. У столиці температура вночі 18-20, вдень 28-30. На Київщині вночі 15-20, вдень температура сягне 28-33 градуси з позначкою плюс. Це були усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій. Гарного вам продовження дня і почуємось.
0: Терен FM.

перешкодь. Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ці змагання пісенні, то маячня тащих, то кого кращих, хто творчих, хто через постілях, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Побачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше. З кожним днем ти, з кожним днем миліше.

порожній твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

на підборах і зупереченні стигне. Хоч вона не стихне, приноча за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до серця.

тобі заряду не полікать, а попали тікати слова за посмішкою ненависті задиш, коли ти впускаєш серце, ніхто про любові замість. Не бійся, ті, хто не бачили цю замість, знаєш, вітер не стишне, саме тому не дерев.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інші. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами ламане минуле, всі, хто набув і всі, хто втратив, всі, хто питав.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

кудись веде лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.